0: Так от и със свиде удараш и да.
1: You listen to the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.